Uni miadi nuye ah na semana wasia media na miye bonya yafu efisa mekai.